0: When you're missing home, only know you love her when you let her go.
1: Det beste fra frokostshowet på NFM.
2: Nå skal vi en liten tur ut og reise, for når det...
3: Enda en gang.
2: Ja, det var jo fra verden til verden sende tidligere i dag. Men når det egentlig lov å ta dagens første pils?
3: Det har jeg sett at det går litt diskusjoner om, ja.
2: Ja, for nå vil Ryanair-sjefen ha slutt på frokostpilsa. Han hevder at flyselskapet må omdirigere et fly daglig på grunn av bråkete passasjerer, så nå vil han ha forbud mot alkoholservering om morgenen.
3: Såpass, ja.
2: Ja, men det ikke greit? Eller, altså, jeg ikke av den typen. Altså, hvis de skal ta et tidlig fly til sydligere strøk, så tar ikke en øl. Klokka 6 om morgenen, altså.
3: Gjør du ikke det?
2: Nei, det gjør ikke.
3: Jeg kan gjøre det.
2: Du kan gjøre det,
3: ja. Men vanligvis så tar jeg ikke fly klokka 6 om morgenen.
2: nei, men hvis du skal til sydligere strøk, så er det jo av og til da flyet går på en måte, eller man må møte opp på flyplassen.
3: Ja da, ja. Men nei, det kommer jo litt an på hvem man reiser med så klart og sånn, men at det har blitt inntatt øl tidlig på morgenen, ja ja.
2: Men er det lov bare hvis du skal sydover?
3: Det er vel lov uansett hvor du skal. Eller sånn, Oslo jo sør over det også.
2: Det jo for så vidt det. Det går lite fly nordover herfra.
3: Ja.
2: Men hvor tidlig for tidlig for det da?
3: Nei, jeg skal innrømme at det ikke det første jeg tenker på når jeg kommer på flyplassen klokka 6.45. Nei. Når det man møter opp på tidlig flyet?
2: Samme det.
3: Ja. Det er ikke det jeg liksom tenker av nå. Nå skal jeg rett inn i kiosken her og bestille meg en øl, gitt.
2: Nei, det sier det der. Nei, men øl til frokost, det akseptert så lenge man skal ut og fly, eller?
3: Jeg synes det. Ja. Altså, det et eller annet med den øla som du tar når du skal ut på ferie, fordi da kommer du på en måte litt inn i feriemodusen.
2: Ja. Det er litt sånn den, men jeg har startskuddet på,
3: for feriemodus.
2: Ja, men jeg er ikke i modus for øl så tidlig på morgenen, så før soloppgang eller hva det måtte være. Jeg er ikke det. Men flyplasser har jo, altså det er nok en særregler der på en måte.
3: Ja.
2: Altså, ja til øl før soloppgang, ja til joggebukse på restaurant, det går greit liksom. Ja til å sove på gulvet, det går fint. Og betale... 89 kroner for vannet, ja. Det også greit.
3: Ja. Ja. men så tenker jeg sånn der, i stedet for å drive og omdirigere alle disse flyene, kan man ikke heller ha litt sånn strengere kontroll før folk går på flyet da? Det jo mye enklere.
2: Det burde de kanskje ha tenkt
3: vurdert.
2: På.
3: Vurdert. Ja.